0: Bu bir yeniden iletim.
1: 5 جانو گندینو باجارینو دانست به پشت خواه لسر تاشته نو عربه چه لسر کار بی چه نو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جی از سبه یه بنگ رادیو ادکه میوان برنامه یا سلاو و گلاو که دنگ و رنگی جواکی یه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاو در باز بکن.
2: Öpüşgiryabambilet.com.tr Slavoglav Despedige.

și baș roz și baș roz și baș și slav gulav godare ne jet slav dana bahu bostan gulasan jure be yani baș roz ani khoy sped da baș un chavan chet ken shma seyne seyne veren o chunin chaken khoaq zatan evit kem kum başım pişi droşa naverem di saatinde ku roja qab slav gulav sa dasi biken kime bikenem bebejen rakhne o a chos be evot ne jmereşan slav gulav haskiren dana bahu bostan gulasan jmu herkesi kunha برنامه ما گهدار که پشی دروج خواهم گفت نابر قدیه و تیرا دل خواه و بهن خواه و ده من بریم و کرو و گرو و ایسی بریم و کرو برنامه سلاو و گلاو گهداری دکن گوشکت کن گوشتری دکن هون هر همین گهدارین هجا برنامه سلام و گلاب اکی که هونده زن و اکی که هم هر جر دبیجن به پشگیری بام بلیت برای بچه بام بلیت پلاتفورم که دیجیتال کنه برد کارن بلیت انشان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا چلکین دن هم بستینن سالی سات کردن خود یوان اره یعنی اون دکارن دم و کردن ها پلاتفورم به سه زمان اون دکارن بکرن های پلاتفورم دا کردی هیا و انگلیسی هیا ترکیجی هیا به سه زمان ها ورحاسه چد که خزمت ده اون دکارم کردن او مال پریوان بشو پینن گهدارین هیچا بنن خوب قدر بلند

سفر به انسان 32489 هفته 4 24 ساعت و کیرم دکارم پیام میخواهش مره بشینن پیام گلا یاد نشانده این برمه دست به نویه پیام میخواه آماده که نشانده نشی او گلا گلا که عجیب است مالا و حضا جرا آوا و کخه کامن ایدی داویای بر به قدانده نیش خواه اره وکی هر جاش خواه از که کمن کلک کمش فیفی از بارم هر کسی دی فیفی ناز که که کجی کو جانا و بند داده بله پیدا داده بله یعنی هفید کم کن باش بین 0532 قرکام چو 489 74 24 24 ساعت وکری اون کارم پای مخواه بشینن گلیو گوازنده هبن بشینن و بریا کسی که کریه بشینن و بریا کسی که نکریه بشینن اون خمگینن نشینن تنی کیف خواهشی ها دابشنن خمگین جن بشینن شخواه دارم اون کیف خواهشم بشینن بر حسه بره آوه که بحث که اون کار پای مخواهش مره بشینن وکی هر جار گودار اینجام چند سران که گودار کم کراجان چه بود نه کراجانه فیفی دو بین نظام یعنی 50-50 که دنگ

اگه گودار نیجا مهات امسترانه که دانی پاشن پوشمان بونج بکو گیم اک تیمپوی نباش بو خاربو لی امه نه هرنه گودار نیجا بر به بنخته سلیم تمام خواستی خواستم رو سرسته بیا سلیم تمام دست بیا بکن او سلیم تمام گهدار بکن اونجی گهدار بکن ام به هره گهدار بکن انرژی اکی خورد بلا اون بگرن چای و قهوه و نوشی جام بطاشته و ام ود گرن بمره بن کرم کن سلیم تمام گهدار بکن نای نای

باش آمد روش باش مردین روش باش رها روش باش موش روش باش سمسورا رنگین سلاف و گلاب شبو ارمی محبت بو کنسنه اولیر کرمانشا مریوان دهوگ زاخ و سلیمانی کوبانه قامش و سرکانی عمودا رنگی نوید کم که هر جی که هر کردک نامه گودار که کیف خاش به بکم به انرژیک به ولحاصل بکی می درانی و نیشه قرکاوی جی نیشه ولحاصل کیف کیف های به اون برنامه سلاف و گلاب گودار کن در روش من آبردم هاتن ایرو هنگ آخفتن من یه خواهشنه اما ایرو بکم نده سر رخنه ها رخنه ها نه چه رخنه دوش نه اما نرم رخنه خواه بکن سلاو و گلاب شه هر کسی کنام من گدارد که سلاو از کرن

عجب هنه گهدار این هیجه مثلا پیام آتنه شاندن یکی نویستان دیه نه از دبت دست بی که پیاما حوالا ایویدار بخونم نویستان دیه روز باش روز باش دنگ والات من هم بخیراتن جوش مال ما میوان مال ما هون چوان نواله که کفی فی هون هر هون هر هبه سلاو گلاب سستری مثل چو من حوالا ایویدار جو هر هبی پیام اگدونت یه شاندن نویستان دیه روز باش هزار سلاو گلاب جووره کیکو فیفی و همون گهدارین ونگ رادیوی جز سرحد و اوین دیاری هفجین خواد کم سپاس وشان خوش نفان سستره همه سر چاوه من یکیش به هم شاندیه ناو نینه تنی نیسان دیه روش باش کیکو سلاف فیفی ما بریا تک کر بود تبریا کی کر بود تبریا مک کر بود بریا فیفی کی برد کر بود آنکو بریا سلاف و گلاف کر بود منه فهم نکر کیش آنکو بریا بریا بریا ونگ رادیوی کر بود کیش هم بود به همه دیناتی شاندن ایسان دیار روش باش هر بس اثره مثلا چابه به مجبری ها بکر بو به همه دیناتی شاندن ایسان دیار روش باش که که از جا آمده انصار سلاوه دوشینم روش باش انصار چناوه که بارکش کمینجا رو از بارم یک جمعه په همه دوشین نوه انصاره سستره مثلا چابه من هره گودار اینه هیجا په همه دیناتی شاندن شاندن شاندن سنسوری په هم شاندن ایسان دیار روش باش بشان خواهش ام دشین سر کار خانه ام و گهدار کن خبات خوش هر بجی ونگ رادیو سستر ام سر چاو من جا آمد عیا سمسور رنگین سلاو و گلاف دنو باخ و بستان و گلستان اش وره گهدارین هیجا بنرخو قدر بلند

بله گودار نجا سترک مالده یه بچن ناصر رازازه گودار کن سترون گلا گلا که کبنه نه ریمکسه ویش دبکت یه ریمکسه ویش خواه شه ها کرم کن ام بچن ناصر رازازه گودار بکن

علی گودانی نیجت سه سرلا حسکینه اگدین دنبا خوبستان گلستان جواره هیفت کم کنباشونی پیم جمعه آدنا شاندن الچن پیم بخوینم قرق نال از باقی میرو پیم آتیا شاندن نویسند یه روش باش کیکو از جا آمده انصار سرلا دشی آمش خواه مهوه خانده بو نیبوری نویسند یه روش باش کیکو سرلا و گلا قوات به جواره وشان خواهش سسره مسر جا به من پیم اگدین آتیا شاندن نویسند یه روش باش کیکو روش باش آمد روش باش ولاد روش باش بو هر کسی که رادیو گودر کس موساج آمده از ما مستمه دبستان کت بطلانه بلا ساروک شو خواه بالدار به نیورو لبر تاوی نمینن و زیده زیده آوی وخوان واو چه خواست پیامه که بارکش شاندیه هر بجیش درا ما مسته اره ما مسته موسا ما مسته موسا پیامه گلک بارکش شاندیه یعنی دبستان کتیه بطلانه اجاش بر به دبین که زاروک های زاروکا مالباد هلبت زاروک خواب بالدار به نیو رو بابان نشینن بر تاوا روژه کابه بنه شلومل نانا بنه شلومل دی بقلن بحلن یعنی آوی زیده و خون بی نکن تنی هلبت افش بو زاروکانا چاش با هر کسی کنه همه گدار که یعنی به گدار که هندید کارن آوی و خون دید کارن بر تاوا روژه نسه کنه چونش بر تاوا روژه هلبت تاوا روژه ارتم خیر و برکت بلا بینه در سر بلاته من لیویتامینه دی بیر نکن لخوا بدن خواهش ویتامین و جان تاوا رو جاکو آمدی درد که همه بلبله هل بد بجن آر رحای و میردنیش گلا گلا خراب تره یعنی جبکو گرمه هی گلا گلا زیده تر ده به هیدی دیم بر با شوطاندنی ام ده چند جبر وی بتای بج بو زاروکی خواه بینکن زاروکی خواه باش بنرن بل ها سپه مگدین اتیشان نیستند یا روش بش کیک و روش بش رادیو ونگ روش بش فیفی از ممشا تکین ارسترانک جبو حوالین خواه قدر بلند خواهزم سلامی خواهی گرم دشینم ام لبنده روشین خواهشن ویسه سره من سر جاوه من سلا و گلاف دنا و باخو بستان گلستان اشتره برای اسم احمد شا تکین ار مالا تاوا و مگدین اتیشان دن نیستند یکو فیفی دنگه کی بده قرکامو چون

ولی گداری نجات سه سلاب حسکرین دوباره جوره هر تش بیه چقل ماست بیخیار یعنی تا خواه جوری حیات تا خواه جوری هر تش نما چند روشا یعنی بیه بلبلیسم مایه مین اگده بجه من ده تش خبه مین نما چند روشا لعمده به تایبت کنفرانس هبو کنفرانس زمان هبو شویدنش خواهن زانن چه هبو دشا که هری زیده بالا مکشان آراستی درق کنفرانس بود کنفرانس زمان کردی کنفرانس زمان کردی یعنی واو شده شکی مزن به همون مزن بود نخواد ده آلی ناو ده اما خواب من تشکت ناوی کنفرانس ده ندی نای هر کسی ایریشی می بکیتن گودار اینجا از وکی او کسی که دنگی می گودار کن از وکی کسی که وکی گل داخبم نه وکی کسی که داری زمان ده تئوری ده زانه چه زانم پسپور ده زانه پسپورم تشمشتی و از هیچ نظام یعنی ام های وش بیه به یعنی از وکی کسی که گهدارم تماشاوانی که حاج بووی کنفرانسی از داخلم کنفرانس دست بید کم واو یلا کی باش نویسین کردی واو یلا کی باش هر تش به کردی واو یلا کی باش ایکو داخوه کردی داخوه یعنی ایکو رونش نپسرت ترکی داخلن واو حالا کنفرانس یعنی کنفرانس گلا گلا کی تایبت او پشی به چد به چد به یعنی یکو یک دین پیشکشوانی دیکن یعنی ایکو میوان دین داخلن زمان رومت زمان هبونه زمان هر تشته ایدن زمان رومت زمان هبونه زمان هر تشته اصلا امی زمان رومت هبونه هر تشته چار امی دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره دوباره حتی کداویش دوباره او افجی هیچ مجار چیه مجار تئوری سری حتی بینیم بس بسا چی دشه بس بسا تئوریه تئوریا زمان وایا تئوری از گلم از نظام تئوری چیه از بیوازش تئوری نظانم از اکو بخواست میوی داری رویم دو بس دو تشتهیم به بمان کنه از شکی نبو او وکی دن کنفرانس یعنی چه یعنی تو رو بین وابینی کلوور دماتیم با خوان تو ماتمای ببینی گلو دمت بحثا تئوریه که دیکن فلان کسی واگود فلان کسی واگود تا بخواد چی تشهیش بگوتنه کنفرانس یعنی اب تئوری تا بحثا تئوری که تئوری چیه تئوری هر کسی خواهد تئوریه که تو بخواد چی بشیش با آشتیه که تو بخواد زمان بخینی نوا گلده تشته که نینه هنکس رزا و کنفرانس دا جینه بود که مخابن تجی بود جوی همی ها خراب تجی ابا یه یعنی لور از خود دپارتی نمیش بوم یک تش گلا گرینگه ام بسا زمان دکن نمسا زاروش بوم گلا گلا گرینگه بطای با زاروش زازاکی تش تک گلا گلا گرینگتر ابا یکو دسپیکا فیستیوال هر حتی بر بجور گرمانجیه تو الان زازاکی اکی نمیزین آزا تنی بش یک دو بش کو تای بش بو زازا یا یعنی چه یعنی مجدهی خستیه بریمن یعنی تو ویاری از ویاری کی وان تشم میزد که از نزان آخفتن پرن به مخابه هم هیدی دید گشن بر رکلامه رکلام بقیتن دیسم به ورنه ها ستران هی ستران هی گودار نیش همه ستران که گودار بکن دورا جخواه میوه گرن هر بد پیام اکاتی شانده نویسند یک روش باش حوال نو چوانم باشن هیوید کم اون باش من از عثمان جو پرسوسه ستران که دخوازم سپاس کم سرسنی سر چوانی من اره مجرا کنفرانس زده یعنی ایکو عجز بش عجز به جانم رو دوبار راستی ببیجه و خب بش راستی و نشیره یعنی بس هایدی سلوکان هابیتن راستی بس های یعنی. از وکی گله که داخلون از تیمه بیداری از پیوازش تیوری فهم نکن حفجره که تو بمجر بود در حق تیوری تو باخلون و مثلا تشک باشه گودار اینجا کنفرانس حالتی پار بکرن صادی نو تو نه کسی نسانه که کنفرانس هیش لا آمد کرم که سترانی گودار کم پشت رکلام هم تین هم باید کرم

خفر پنساد سیو دو چهارصد هشتیم نه هفته چهار بیست چهار بیست چهار ساعت وکیل یک گهدار این هیچا بنر خود قدر بلنده ولی اصلا اون دکان پیام خوش مره بشینن پیام یک پیام دن جیات نه شاندن لی بری کو از بشم پیام بخونیم پیام وکو و شانی ام هر انسان که گهدار بکن ام شخه ورد گرن جه چهار نوا کرم کن

گفت گوشتاری دلالی پیمه کاتی شاندن که کی ایوب نویسند یکو روش باش که کو روش باش فیفی عبدالروش بلا آمده ما کنفرانس از زمانی کردی پیکانی گلا کنونشتن و نرخاندن حتن کرن امی بریارن که زمانی خواب کن زمانی جیانه ایوب جا آمده سرسری مسرچاف ام اجی بهوی مکوف تشته چه بلی نتنه سرگان بین آویتن و چار آخفتن جبو سوسیال میدیای فورست کرن و تشمشته و هبید کم او نبه یعنی دما کم مجار زمان تی میدانه مجار زمان مجار گلا گلا که گرینگو پیروزه یعنی او شکرم آخا کسین کنه ها دنگی می گودار کن اون عجز بن عجز بن عجز نمش عجز نمو برحاصل نو آخفتنی خواده جوین همون چید کن چوز هم کنفرانس هم دانه اون برنامه دانه پروگرامین هری بارش بالو بار کشت نو آمده گلک باشر یدن چید من زازاکی بیر نکن زربای خواب بیر نکن یعنی ام جبو من ملت هدنی هر تشت یعنی کرمانجی نبه یعنی زازاکی بیر نکن زازاکیش باخفن زمانی هری یعنی در زربای که هری پیروز اکو نو امروش بیر بکن درم دبیجن اولا دی زروایا زازاکی نماش خواه چه نما خودش برازی همه دست بده یعنی دست مده یعنی ام بخواه این کار به زمانه دمه به زروایی دمه درم دبیجن چما هرکس کرمانجی زانه که زازاکی نزانه چما زازاکی هیدی دیوانه دو چه دیش بیر کنن جبر اولا انتشته یعنی اره فیر اخنه اکینه هم در سرمه گودار نیجه دبه تو بخواهی سازاکی نزانی از چهار پیوات زانم شما سینه سینه برنو شما بخیر همه از وازنه به کردکی قصه کنه چابو ها یعنی او چخواه تیرام من هیه از خواه از نش برم خازی اش بر باما یعنی از آمده باما مینک دیبش من که با کوری والد باما نم وکی بلبل من دا آخم شبه که نابر باجر من اوی داری گلا گلا کی دوره یعنی شخواه لیدی ساجه حفدم که بکارم زازاکیش خود دمه که تیتی آخفتن فام دکم سادی حشتی فام دکم یعنی هیدی دی وانی سر دخبتم کوهیم بم گره قرسین زمان هنه بچای بج بو زازاکی هنه هرن هیم ببن یعنی یک جبان که تخوازه براستی همی به ازم از دلو جان حس کم کرمگوت روشه که ازم برنامه بلا گشتی به زازاکی ازم پیشکش بکم یعنی بلاسه گوشتایی درالی دنگ یک جمعه حتی شاندن اولا بریوان دنگ استران یک جمعه خاندی تایی بد جبو دایی که خواه دیارید که دایی که فیقات او حوالین وی کنه ها حوالین وی کنه ها کلک کوینه ام هرون وی استرانه گوهدار بکن به دنگ بریوان ام بد گرن کرم

خوشداری دلالی دیسا سلاو حسکرین پیام کاتی شاندن جهبه را رنگین یوسند یه سلاو و سپیده باش عزیزین سبزوی ما کیکو و فیفی عزیزین ما گودان جه پیوک جه تام ارتا ارمیه ها چخواه این ارمیه با داخل یعنی عزیزین ما براسن یوسند یه سپیده باش سلاو و گلاو کیکو روشبنا اوینه یه سرنگ دخازم شبو اوینه دلال و عزیز کس به اوین و به حوال نبه خود هر کسی اوینا وی انکو وی حاصل بکن که کسی دیگه جه هفله ری پیمش مره شاندی اوین تشه گلا گلا که فیروزه گوشتایی دلالین گلا گلا که فیروزه چما فیروزه شبکو فیروزه وکی که

و در اینجا بری کامی چند سرنگ جه حوال اوین رن امدانش بکر روش بنوه یه پیمک جمعه رهاتیه شاندن پیمک بارکش دیگه لوینه اینجا یادیه شاندن نویسند یکو مرحبا ما مستر روش باش کنفرانس زمانی چه دیکن لی بلی پراتیک ده کردیده تونه یه بنیرن وینه اینجا مره شاندیه یعنی فابریقه آنان دمه که نیزیک جه شارداری مثلا راحت بکرن ببینین شخوا کردی چخواست چی گیتیه جنوا تابلیه دا اف چی کاره یعنی کاری شارداریه جنگیز جه بسمیده جه بسمیده گودارن جه از بشم مشار چیه جه خارنگیه بکرنه یعنی نان اشخوا علی خارن نانه نوسا نان چیکرن خارن اراز نان پیشخانه چیکرن اری نان پیشخانه چیکرن بسم الله دا از تبلیت اد مما جنگیز دلار جیگ مازن چیکرن کنفرانس از من کردی گریدای بیت دشتی دایه مازن نیسان نه چه حلق اکمک فرنه چیز زمان چه تشت اوش بسم الله شهرداری چی خوبی داری لیدانه لوگو شهرداری قاطع خاری یعنی هر یعنی که لکه وی تشک بچوک نان گرم اکسکیوز می یعنی تشک گلا گلا که عجیبه یعنی اره ایش خواه نان گله نان گرم نبو نان گل بسان اوقاس بچوک گو نان گرم من نان گل خوان نان گرم من نان گرم خوان و الحاصل تشتی با هنه یعنی یعنی به اوقات پر کنفرانس زمان کردی ام هر روش زمان پیروز کن زمان ناستامه میه زمان جیانه میه هبونه میه لی هم دیچن نان پیشخانه اکی باید که مازن به زمان اکدن دنیستن کردی اوقات به چوکم دنه کلی که یعنی هر بشی جمعه را شخواه زمان وا پیش بخن امی وا زمان بدن نیشان جبو گلی خواه کی کریه شارداری کریه دید چوا دن برسه بدن برسه دمینه گوتیه گل پیما دشینه دبیشن اف چه حاله اف چه رابشه یان ورن وان تشال چاره سر بکن یان نین جمعه کنفرانس زمانی کردی ندانیم جبه کو تبیس میلی دا جنانی گرم پچوک او قاس خاصی یعنی بیواز اکی جنا کلی آدن وکی زبه شکی او کبس مانی دنها کنیم سنده سلاو گلا و حس گرم

0: بله گوداره نیشه استران گلا گلا که خواهش بهم گلشن داویا برمه خواهش خواهش برمه من دمایش قدی علیش برکوی رو روش بینه گلا گلا پیروز بویا اول اوین هم ساج دلو جنم پیروز که مگم استران بقیدین اندور هم خاطر بخواستن سپاس شو باید کسی که به مربون مالا و هزار جره آوا به هرتم بمیدونه و کیف خواهشی و خواهشی و کن بینه کن هرتم به زمان باخوین زمان هر تشته زمان هر تشته و زمان هر تشته هم گشتن داویا برمی از سلاف و گلاف گشتایی دلالی حیات سلاف و گلاف اکتن بمینندن آوا سلاف و گلافانده
1: به پیشگیریا bambilet.com.tr سلاف و گلاف قدیه
2: Bu bir yeniden iletimdir.
3: No, Veng, Veng'e şimdi.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

0: هم هوالی جدر دو کلیم بندستیه تو دکالی حیا ام برینا خود درمان نکن بچارالی امی هردم بنالم بوی دردی بوی حالی وره وره بمباقه مکرونستانی
1: رادیو ونگ

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی زبان

0: دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان ما
1: جوارا چند سترانی ما موسته موزیکیا نتوی ولد پاریزیه چند سترانی محمد شیخو حزدکم جوار بیجم باش همو عیده گلو جو بیجم هم حزدکم ایرو بیرانی نویجی بینیم جی بلکس پاس بلکس پاس

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

فکر دا دنیا ده تنی من دا زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.